Teili gyden fy nghalon Gymru fach. A thirion fo'r nefyw gobeithion Gymru fach. Ei chestis yn elgar ond cadwed eich